Nade bema ne bema ne tena. Senye bema ne bema ne tena. Oba ne bema ne tena. It is oba ne bema tena demwa. It is a bema ne bema tena demwa di anyimbiye mpye mu. Atem no no. One man genye. Na po, what is it?